0: fırsatından yararlanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi.
1: Toyota Plaza Kardelen Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
2: www.bumbleit.com.tr وی مال پریج بین نکن دشیان روشنه ده و شواره گله کی پیویس به ده بامبلیت نقطه کم نقطه تره ده هنده کارن هم بلیتن شانو سینما کنسرت و چالاکین چاندین ین دن بستینن همشی هنه رو کیف خاشی بشوپینن و بشار ببن و او مال پر به زمان کردی، ترکی و انگلیزی خزمت ده ده جبو آگاهین زیده تر مال پرا بامبلیت نقطه کم نقطه تره زیارت بکن
1: Reklamları dinlediniz.
3: Ring reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
4: Öpüşkirya bambilet.com.tr Slavoglav berdevamdike.

Godan je peme kat yaşandın insan diye slav rezaz Abdurrazak Kara Dumanım je Julemirgi navçe geveri. Ne misal diyem em veşana ved şopinin kuhun dibin vesileya me ya em ji kesin kes u karin xwe u heskirin xwe u malbatin xwe yen getige em gela ki keyfxaş dibin ji xwe em ve guhdarken ji ber ve slava ki xwe dişinim ji bo hevjina xwe az vi peyme ezi çao bakhuynim eri ji bo hevjina xwe slava xwe şandiye Feleknaz Karaduman Olawe wi Muhammed Karaduman Oslav Reis Khoa Jumana Dishine Taqaz Yerojin Khoa Shi Varen Disa Ye Tava Roji Bi Kevite Dina Walate Meda Slav Reis Abdur Razak Karaduman Sesseri Meser Cabe Men Keke Abdur Razak Malatava Jı جولامیرگا رنگین سلاو گلاو حسکرین دناو باخو بستانو گلستانا جه ترو مربط تیا دلار پیه میدی شدیه شاندن ایسان دیر روش باش دایی کامن فیرکت او حوالین دلال هون چوانن شخوه دنگی و حات من هون باشن تک از هون باشن شخوه دنگی و حاتیه گیسی من SG و MG باشن استرانا استرانا کو دبیجه بهایه یعنی بکنه دیاریه ویدی کم از دسانم کو تو کینگا بکنی شوق روشه زیده دبه دایی کم یه دلال هیوی دکم کو ام تم هیوی دکم کو ام تم دکنن مایا مه مایا متورا زاو حس کنا تو تم وشو وار بی کینا تو روشنا سسرم سر جاوی من حتی ما خواند از مرم شو بلکو هیدی دی سر ساساکی خواه خبتم از چیکم من دی برین نما گوه دارین هیچه